0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavet og brikke, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. 78 ordførere går sammen I et opprop og krever tiltak mot høye drivstoffpriser.
1: Prisene på bensin og diesel har økt etter at de midlertidige avgiftskuttene ble avsluttet 1. september. Mange reagerer på høye pumpepriser, som enkelte steder har vært opp mot 30 kroner literen. Blant underskriverne på oppropet 56 Senterparti-ordførere, 10 fra FRP, 6 fra KrF, 4 fra lokale lister, 1 fra Rødt og 1 fra Høyre.
0: Reporter Len Fredriksen. Politiet evakuerer et område på en kilometer I Sortland I Nordland på grunn av brann, og de har sendt ut nødvarsel til mobiltelefoner I området. Det har vært krisemøte på Stortinget I dag som følge av norske elevers dårlige resultater på PISA-undersøkelsen. Partiene enige om å fortsette samtalene. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson erklærer valgseier I Sverige og sier hun ønsker å bli en statsminister for alle.
2: Jeg vil at vårt land ska komma samman igen.
0: I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.

0: Her VG-nyhetene. 78 ordførere går sammen I et opprop og krever tiltak mot høye drivstoffpriser.
1: Prisene på bensin og diesel har økt etter at de midlertidige avgiftskuttene ble avsluttet 1. september. Mange reagerer på høye pumpepriser, som enkelte steder har vært opp mot 30 kroner literen. Blant underskriverne på oppropet 56 Senterparti-ordførere, 10 fra FRP, 6 fra KrF, 4 fra lokale lister, 1 fra Rødt og 1 fra Høyre.
0: Reporter Len Fredriksen. Politiet evakuerer et område på en kilometer I Sortland I Nordland på grunn av brann, og de har sendt ut nødvarsel til mobiltelefoner I området. Det har vært krisemøte på Stortinget I dag som følge av norske elevers dårlige resultater på PISA-undersøkelsen. Partiene enige om å fortsette samtalene. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson erklærer valgseier I Sverige og sier hun ønsker å bli en statsminister for alle.
2: Jeg vil at vårt land ska komma samman igen.
0: I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavet og bruke mye chat. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Max Radio.
1: Yeah. Can you feel that? Don't just let it build.

0: Her VG-nyhetene. 78 ordførere går sammen i et opprop og krever tiltak mot høye drivstoffpriser.
1: Prisene på bensin og diesel har økt etter at de midlertidige avgiftskuttene ble avsluttet 1. september. Mange reagerer på høye pumpepriser, som enkelte steder har vært opp mot 30 kroner literen. Blant underskriverne på oppropet 56 Senterparti-ordførere, 10 fra FRP, 6 fra KrF, 4 fra lokale lister, 1 fra Rødt og 1 fra Høyre.
0: Reporter Len Fredriksen. Politiet evakuerer et område på en kilometer i Sortland i Nordland på grunn av brann, og de har sendt ut nødvarsel til mobiltelefoner i området. Det har vært krisemøte på Stortinget i dag som følge av norske elevers dårlige resultater på PISA-undersøkelsen. Partiene enige om å fortsette samtalene. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson erklærer valgseier i Sverige og sier hun ønsker å bli en statsminister for alle.
2: Jeg vil at vårt land ska komma samman igen.
0: I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.

Da vi parat med dagens artist her på Radio Rikets Oslo, Albert Hammond. Engelsk sanger, låtskriver og musikkprodusent. Han har skrevet låter for massevis av kjente artister. Og de låtene fra de kjente artistene, det jo de virkelig store låtene. Men han hadde jo noen egen låter som også var veldig populære, blant annet denne, It Never Rains in Southern California. Kom inn på VG-lista starten av 1973, det var liksom hans solo gjennombrudd i Norge. Han sang mange fabelaktige melodier selv, det gjorde han, så det skal vi høre litt grann på. Og snakke litt om Albert Hammond, engelskmannen. Skal vi se, skal vi sette på en del spennende låter. Han sang jo en del på spansk også, Albert Hammond. Det gjorde han. Og han hadde også en nummer 1 hit i Norge. Den kommer...

Hesperame, Albert Hammond. Ja, Albert, han har jo sunget masse selv, det det vi skal høre, låter som han har sunget selv, masse fine sanger, og skrevet låter for, hør her, skal vi ta en liten sånn regle med de artistene han har skrevet låter for, Celine Dion, Joe Dolan, Aretha Franklin, Whitney Houston, Diana Ross, Leo Sawyer, Tina Turner, Julio Iglesias, Willie Nelson, Lynn Anderson, Bonnie Tyler, til og med Ace of Base, Chicago, Heart, The Hollies, Westlife, og mange andre artister også. Dette var store navn. En låtskriver av kaliber, Albert Hammond. I Norge var populariteten hans 1973 og 74. Da solgte han ganske mye plater, hadde mange singler inne på VG-lista i den perioden der.

Jeg leste Caracha, det var jo også nok en spansk låt. Han hadde en 3-4-5 ganske bra spanske låter. Og når det gjelder Albert Hammonds slager her I Norge, den mest populære låta, det var denne her. Den gikk til topps, singelen ble nummer 1 og lå et halvt uker på halvt år på VG-lista. Det var høsten 1970, og etter at den ble så populær, kom det jo raskt en norsk toppversjon. Stein Ingebrigtsen kalte den for Norges beste band. Men altså, Albert Hammond hadde den, The Free Electric Band.

Ja, dette ble en topplåt, som sagt, nummer en, og den gikk rett hjem hos det norske folk, så Albert Hammond hadde en del fine slagere selv. Og så skrev han da en del låter som han først sang inn selv, men ga bort til andre artister som de ble populære med. Ja, la oss få noen eksempler på det. Leo Sayers When I Need You ble jo en veldig populær ballade, var vel rundt 1976 omtrent. Her har vi Albert Hammond som skrev låta, og som også sang den selv.

spennende å høre Albert Hammond, låtskriveren selv, synge sin egen låt When I Need You, som Leo Sawyer ble så populær med. La oss plukke frem flere sånne store låter som ble veldig, veldig populære med andre artister, som Albert Hammond også har sunget selv, naturlig nok. Hva med The Hollies' The Air That I Breathe? En veldig fin ballade, superlåt fra The Hollies. Hvordan hørtes det ut når låtskriveren selv sangen, mon tro?

The Air That I Breathe, skrevet og fremført av Albert Hammond. Ja, han hadde også en originalen til en stor duett, Julio Iglesias og Willie Nelson, vet ikke om du husker den duetten, To All the Girls I've Loved Before. Den ble skrevet av Albert Hammond,

Ja, fin versjon det der, Albert Hammond. Du skrev jo låta selv, så skulle bare mangle om du ikke kunne synge den inn og ut I den selv. To all the girls I've loved before. Da har vi fått gode eksempler på låter han har skrevet, og som han også har sunget og utgitt selv. Og over til litt spansk, vi innledet jo med et par låter hvor han sang på spansk. Og grunnen til at han kunne så godt spansk, det var jo at han var født I London. Da han var liten, så var det jo 2. verdenskrig, og familien hans ble evakuert til Gibraltar. Der bodde de en stund, og Albert Hammond vokste opp der. Derfor lærte han flytende spansk der, og derfor hadde han jo en forkjærlighet for å skrive låter også på spansk. Og I 1977 kom den god bit. En fenomenal melodi, og dessverre så ble ikke denne sunget inn på engelsk, og vel, jeg vel litt usikker på om den I det hele tatt ble utgitt I Norge, men det kan være det samme. Echame a mi la culpa er en melodi det står respekt av.

Ja, mange fine låter Albert Hammond har på samvittigheten. Chama Milo Kulpa var jo en av dem, 1977. Og vi kan jo nevne noen hits han har skrevet, bortsett fra de vi har fortalt om allerede. Så skrev han jo for Whitney Houston One Moment in Time, en veldig fin og populær ballade, kom på slutten av 80-tallet en gang. Og for Tina Turner har han skrevet en hel masse, Don't Turn Around, Don't Wanna Lose You, en del av de, skal vi kalle litt mer balladene hun hadde I sin tid. Down by the River, Down by the River, ja. Det var jo en veldig fin låt. Den sang han jo selv, Albert Hammond. En fenomenal melodi. Vær så god.

blant de beste låtene som han fremførte og hadde selv, Albert Hammond, Down by the River. Vi presenterer Albert Hammond nå, og vi holder på litt grann til. Han holdt jo det gående I sjangeren popmusikk, enkel popmusikk, med helning til ballader, stemningsfulle og litt melodiøse undertoner I låtene. Fengende saker. Du finner stort sett, har du en LP-plate eller CD med, så finner du stort sett ingen veldig dårlige låter an hvis du liker popmusikk. La oss ta et par av hans ukjente melodier, kan vi trygt si. Everything I Want to Do.

Litt moro å høre melodier av Albert Hammond utenom It Never Rains in Southern California og The Free Electric Band. Litt moro å høre en så dyktig låtskriver som har skrevet tusenvis av låter, som har mye bra på repertoaret. Fortjener å bli spilt en del av de andre låtene, synes du ikke det? Jo, her har vi en ballade. Moonlight Lady.

mye spennende å plukke fra i repertoaret til Albert Hammond, som vi presenterer nå her på Radio Riks Oslo. Vi kan jo fortelle litt grann om hvordan hans musikalske karriere egentlig startet, liksom før han gikk solo og fikk kjempesuksess. Allerede i 1960, han var vel rundt 16 år, bodde han i Gibraltar. Nevnte før at han lærte spansk der, og var med i en gruppe som hette Diamond Boys der. Ikke noe sånn voldsom suksess. I 1966 så flyttet han til London, og var med å stifte en gruppe som het The Family Dog, som hadde jo suksess, i hvert fall med noen låter, på slutten av 60-tallet, og begynte å skrive låter sammen med Mike Hazelwood, blant annet. Solokarrieren startet i 1972, hvor han blant annet skrev It Never Rains in Southern California, fikk et verdensgjennombrudd, og så balla det på seg og skrev låter for en hel masse artister, Albert Hammond. La oss høre på Kaleidoscope.

både skrive og synge poplåter, det kunne Albert Hammond. Det hører vi her, den ene godbiten etter den andre. Og han hadde, skal vi si, samme popularitet og skjebne som Lobo, hvis vi kan si det. Lobo hadde også to store slagere. Vi nevnte jo de to store til Albert Hammond på verdensbasis, og Lobo hadde også nøyaktig det samme. Han hadde Me and You and a Dog Named Boo og I Don't Love You to Want Me. Og så hadde han 20-30 andre knallbra poplåter. Akkurat det samme med Albert Hammond. Det har vi jo også fått bevist litt her. Vi må ha med et par låter til fra han. Skal vi ikke det da? Fine poplåter som man ikke hører til, hører noe særlig i dag. When I'm Gone, for eksempel, som kom i 1981. Det var jo en låt som også ble godt likt den gangen. For deg som liker poplåter, så må jo Albert Hammond være en av gullartistene, vil jeg tro. When I'm

Klarer vi å presse inn på en times tid et par låter til av Halbert Hammond, mon tro? Her har vi en godbit, den vel, jeg vil jo si at den like bra som Down by the River, som vi nettopp hørte i sted. Ja, Tangled Up in Tears.

Ja, super truper Obbo, den kjente du igjen, vet du. Ja, det så greit å kjenne igjen ting. Når du går på gata så ser du så mange mennesker, så det stort sett ingen du kjenner igjen. Men plutselig så det en du kjenner igjen. Men hva pokker heter den eller han? Det umulig å huske, vet du. Du kjenner bare ansiktet, og så går du forbi, og så går du og grubler. Ja, faen, hvem var det også? Jeg sikker på det var, men det kommer ikke på det. Nei, det tida for det også. Ja, du helt enig? Ja, nei, vi blitt sånn altså. Ansiktgjenkjenning, kanskje vi skal få de brillene som hjelper oss med å kjenne igjen folk. Og så får vi nye briller som kan kjenne dem igjen. Det hadde vært kjempefint det også, ja. Men ser ikke ut som myndighetene med på det. De liker ikke å bli kjent igjen. Sånn er det. AC/DC, hit... Heat Caesar på Radio Riks.

det var litt av et bråk det der, men vi tåler det altså. Vi tåler litt sånn bråk innimellom, er ikke det? Så du litt fornøyd da, kanskje du som bruker toget, for det ikke alltid så mange tog som går I dag, og ikke noen buss I stedet for tog heller. Det som en vanlig dag, ja, fredag, ja, fredag, vet du. Og så det streik I toga. Ja, det ble streiket. Lokfører ble ikke enig med vi. Så da blir det sånn. Da blir det krangling. Og så må vi så etter hvert. Jeg regner med det. Så at lokfører får den lønna de skal. De tjener godt for å kjøre tog. Men jagge skal de tjene godt. Og skal de kjøre de toga som aldri går. Ja, de har mye fritid. For toga, det så mye sur med toga. Nå streiker de også, der har de I hvert fall en grunn til at ikke toga går. Men vi, skjerp dere, la noen folk av deres få penger, la dem få det de skal ha. Ja, det sikkert lønn det går på, arbeidstid og lønn og turnuser og litt av hvert. Så kom igjen av vi, våkne opp, folk skal reise. Altså, har toga hatt dårlig rykte lenge nok, nå får de enda mer dårlig rykte. Så folk finner andre veien og andre veier å reise på. Så mister de kundegrunnlaget sitt litt igjen. Så må det bygges opp og bygges opp. Og, ja, ja, jeg skjønner ikke. Nei, jeg skal ikke skjønne heller. For jeg ikke avhengig av toget. Nei, jeg bor på den eneste ned. Ja, buss og båter, dem går når de skal. Ja, det ikke så mye. Det har vært noe trøbbel her inne mellom også. Og særlig om vinteren, hvis det blir masse is, da går ikke båten. Nei, da kommer den ikke fram. Nei, men det lenge siden det, altså. Måtte kjøre buss rundt. Ja, det var litt av en bussvei det også, ja, glatt og kaldt og ja, buss og masse folk. Og, nei, det blir, altså, vinteren ikke den samme lenger heller. Vi venter til å se han kommer. Det ikke så, jeg aldri tenker på at ting ikke går, altså, jeg tenker på at ting går, ja. Må ikke drive og trøble sånn. Og jeg heter Felskog, heat is on.

Ja, da sitter jeg med en liste her også på hvilke tog som blir innstilt, men jeg har ikke noe tidspunkt. Så men jeg kan jo bare si at det så og så mange tog som innstilt som står på lista mi her. Linje 1, Spikkestad-Lillestrøm. Der det 16 tog som blir innstilt I dag. Linje 2, Stabekk-Ski. 15 avganger blir innstilt. Altså R12, Kongsberg-Eidsvoll, en avgang innstilt. R13, Drammen-Dal, 13 avganger innstilt. R14, Asker-Kongsvinger, 11 av tog innstilt. Og så går vi over på R14, Asker-Kongsvinger, ja, 11 avganger innstilt. R21, Stabekk-Moss, 2 avganger blir innstilt. R22, Oslo S, Mysen-Rakkestad, 1 avgang innstilt. R23, Oslo S, Ski, 8 avganger ble innstilt. R10, Drammen-Lillehammer, 29 avganger innstilt. Det var et påkrevet tog som går dit da. R11, Skien-Eidsvoll, 4 avganger ble innstilt. R20, Oslo S, Halden-Gøteborg, 7 avganger innstilt. Og så I morgen lørdag, så det L12, Stabekk-Ski, 36 avganger ble innstilt. R13, Drammen-Dal, 20 avganger ble innstilt. R22, Oslo S, Mysen-Rakkestad, 8 avganger ble innstilt. Så R10, Drammen-Lillehammer, 21 avganger ble innstilt. Og R20, Oslo S, Halden-Gøteborg, 4 avganger ble innstilt. Så det Vestlandet. L4, Bergen-Arna, 2 avganger ble innstilt. Ja, det var en liten oversikt over hva som ble innstilt. Tidspunktene må du sjekke selv. Sjekk det da, før du går og venter på toget. Skal du til Gøteborg, så ja, det går buss da. Men det går ikke buss for tog. Det ikke satt igjen. For det streikebryteri. Ja, streikebryteri kan vi ikke ha nå. Så disse lokførerne, de må få lov til å være I ro. Ikke kast stein på dem. Det ikke dem som årsaken. Det vi. Arbeidsgiveren som ikke vil komme på dette her. Aha! The sun always shine on TV. Han gjør det, gitt. Men han kan sinne I dag også. Ja.

endelig så fikk de slått inn den spikeren. Aha, så de dunket løs her sånn. Det ble nesten, tror det var snekkere. Snekker Andersen, han kommer jo til jul da. Snekker Andersen, ja da kommer han, Snekker Andersen. Og hvem det som kommer sammen andre veien? Det julenissen. Ja, det julenissen. Du gleder deg til juletovet? Ja, det tror jeg helt sikkert, for da blir det fest I den nye leiligheten. Alphaville, Forever Young på Radio Riks.

Ja, hvorfor kunne man ikke vært det for ever young? Ja, blir eldre så kjenner han at det ikke akkurat det samme som man var ung, altså. Litt støl der, litt stiv der, og noe vondter der, og noe som ikke stemmer der. Det sånn liste skal vært sånn som EU-kontroll, og så bare gått inn, og så kommer ut igjen, sjekker alle sammen og fått fiksa det. Men sånn det ikke egentlig. Nei, ikke det altså. Men vi henger med. Gjør vi ikke det da? Jo, vi henger så godt med, så akkurat det samme skoa tar vi på oss, ikke sant, og samme buksa. Vi blir ikke lei det heller, vet du. Det er liksom fordelen med å bli eldre, du bør ikke skifte alt tøy og sånn, fordi det moter. Vi har vår egen mote, og den holder vi. Ja, det helt klart også. Vi kan ikke drive med det der bytte og skifte, og nei, det holder vi oss unna. Annika... Japanese boy.

Au, au, au. Ja, enkelt og greit også. Er det så greit? Bare åpne vinduene, så du får det du skal ha. Eller, ja, nå kommer mygg og fluer. Det ikke så mye mygg forresten. Ikke fluer jeg, hver år blitt her i meg. Jeg har ikke sett noe særlig mygg i hele året. Men kanskje vi ikke bor på et myggsted. Det ikke noe mygg her. Det bare grevling i hagen. Det grevling, det bra, vet du. Den fikser og ordner og holder sikkert et eller annet unna. Ja, det har gått å holde noe unna. Du enig? Det som ikke kommer, det holdes unna. Og da sier vi det sånn at noen står og roper, Johnny, Johnny, come home! Ja, Avalanche gjør det.

Ja, det er mye rart folk kjører rundt I bilen, om 66.860 amerikanske sølvmynter til en verdi av 25 millioner kroner, var det noen da som kjørte rundt med I en bil på E18 som ble stoppet av politiet. Han ble arrestert der ute. Ja, skal ha så mye penger da. Og det var ganske tungt av det, så da ble det sikkert litt bråk av det, for det litt unormalt når folk kjører rundt med nesten over 67 millioner amerikanske sølvmynter. Ikke 66 millioner, men 66.860 amerikanske sølvmynter I en verdi av 25 millioner kroner. Ja, har fått tak I den fra, tror du? Det spørs, vet du. Det må den finne ut, ja. Banana Airlines, en gal kalypse om våren, har du ønsket, Trude. Ja, hvorfor det? Nei, hvorfor ikke? Du har sendt litt støtte til Radio Riks på vipsen vår, så det synes vi greit. Da skal du også få høre på Banana Airlines.

Ja, tenk til tenk. Altså, jeg må beundre politiet. Altså, de jobber så bra, så effektivt. Nå har jeg holdt på I 8 år med Ann-Elisabeth Hagen-saken for å finne ut hvem som drøpte. Men nå har det kommet en konklusjon at det må være en som vet noe. Tenk deg det, etter 8 år så har de skjønt det, men haug med politifolk etter folk skulle holdt på å jobbe I saken, så endelig har de skjønt det. Det en som vet noe. Ja, det godt jobba, gutter og jenter. Jeg synes det moro, jeg hører at det kommer sånne gode konklusjoner. En vet noe. Barbra Streisand, Woman in Love.

Ja, jeg ser at Høyre nå forbanna. De liker ikke disse kuttkameratene. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og KrF som vil kutte på dieselavgiften fordi det noen som klager. Og så er det så mange som klager. Ja, folk klager, men er det så mange som blir berørt som det man sier? Altså, jeg har dieselbil, jeg må betale litt mer enn jeg gjorde før. Ja, det er greit det, men hvorfor skal samfunnet da hjelpe deg å betale den regningen? Fordi at du får litt billigere enn diesel, men det må jo da gå ut på et annet budsjett, så andre må betale. Så det, jeg synes det er litt sånn tåpelig dette her, ja, fordi at det er klart det er noen som har litt mer problemer enn andre, men det har vi alle sammen. Med et eller annet så får vi problemer ut av, ja, fordi det skjer saker og ting. Men når du kan, jeg har sagt det før, når du kan gå og ta deg en øl på en restaurant som koster deg kanskje 120 kroner, altså det er 3-4 liter diesel. Tenk litt sånn, og så går du og kjøper en halv liter vann kanskje i en butikk til en 20-30 kroner, og en halv liter cola eller så, det samme prisen som en liter diesel. Da må du begynne å kutte litt på ting som koster en del, og så tenk på den dieselprisen din. Sitter du ute en kveld på byen og kanskje trekker opp en 1000 kroner, ikke sant? Så er det nesten

Blir det ene billigere, så blir det andre dyrere. Hva er det da som går opp? Ja, si det. Hva tjener vi på det? Vi som ikke har dieselbil. Eller samme hva vi har. Bee Gees, you win again.

Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.

Ja, fredag en merkedag for Morten. Ja, ikke bare fordi at det fredag, men det 18. og lønningsdag fra NAV, så nå kan han skifte sokker og undertøy. Bra, og vi har merkedager som vi legger merke til, hvor vi kan gjøre ting som vi da ikke gjør daglig, antageligvis, Morten. Eller vel sånn det Ja, bedre nok, dra til helvete.

0: får prøve lista Mjøen da.
1: Og dermed setter vi over til ostefabrikantenes landsmøte på Hamar.
2: Min er damer og herrer.
1: Og her må vi
3: vår neste gjest i studio i dag er en mann som lider av forfølgelsesvanvidd.
4: Hvor? Ja, her. Velkommen til studio, Peranoid. Hvem? Jeg? Lider jeg av forfølgelsesvanvidd? Det må være ondsinne rytter som har satt ut av mine fiender.
3: Akkurat, men i dette brevet har de skrevet til oss at de jo lider av forfølgelsesvanvidd.
4: Brev? Hvilket brev?
3: Jeg har det her.
4: Det der har ikke jeg skrevet. Det må være skrevet av noen andre. Og jeg har mine sterke mistanker om venn. Ja. Jeg har gitt nok.
3: Jo, men avsenderadressen er jo deres, ikke sant?
4: Og, det her i hånden der?
3: Det er bare en mikrofon.
4: Er ladd? Ikke pek på meg, men...
3: Nei, slapp nå av da, Noir.
4: Slapp av, ja. Det kan de si. De er etter meg overalt.
3: Hør nå her, Noir. Det er ingen som er etter dem. Hvem i all verden skulle ha interesse av? Og...
4: Du! Ikke snu deg. Det er en som holder øye med oss.
3: Holder øye med oss? Hvem da?
4: Gjennom vinduet på veggen der borte.
3: Nei, det er jo bare teknikeren det, og han...
4: Ja, han avlytter oss jo. Han tar opp alt vi sier på bånd.
3: Ja, det er klart han må ta det opp på bånd. Det skal jo sendes i radio, ikke sant?
4: Ja, men tenk om det faller i fienden sender. Hvem er han der borte?
3: Det er bare inspisienten, ikke sant?
4: Er du sikker på det?
3: Ja.
4: Ja, de skyr intet middel for å tatt livet av meg.
3: Jeg er helt sikker på at det er inspisienten.
4: Men han der da,
3: Det er min kone, hun venter på at jeg skal bli ferdig for dagen.
4: Unnskyld. Men han er da?
3: Ja, det er produksjonslederen, alt er i orden.
4: Han er borte da?
3: Det er...
5: Ja vel, kaptein.
6: Og her avbryter vi The Everly Brothers for å komme med en melding. Gjør oppmerksom på at denne meldingen vil bli lest på nynorsk.
1: Mer enn halvparten av arbeiderne ved Lommedalens sagbruk og høvlerier ble i går saget opp på grunn av usemje med bedriftsleginga. Bedriftsleginga har truga med å sage opp flere av arbeiderne neste veke.
7: Ja, velkommen til Store Studio og finalen i 10.000 kroners konkurransen vår. Og her kommer vår finalist, Gunnar Lyton, velkommen.
8: Takk.
7: Og første spørsmål lyder, Lyton, skal vi se her. Hva er det som har 8 armer, er lilla og henger fra taket?
8: Det er en 8-armet lilla takhenger.
7: Riktig! Fantastisk! Bra, meg! Utmerket. Ja, og da håper jeg de er klar til neste spørsmål, Lyton.
8: Ja.
7: Og det lyder slik. Hva sa Julius Caesar da han for tredje gang ble slått av gallerne?
8: For tredje gang? Slått av gallerne, skal vi si, hadde det vært annen gang, så visste man. Tredje gang?
7: Man får et svar nå.
8: Nei, jeg gir opp, ja.
7: Riktig! Det var helt utrolig, Lyton, helt utrolig. Og da er det bare et lite stykke fra de 10.000 kronene. Vi har nemlig et lite tilleggsspørsmål til slutt, som lyder slik. Hva er det som ligner på en blanding av en skorpion og en edderkopp, er cirka 10 centimeter i diameter, langhåret og brunt, og sitter på skulderen deres?
8: Det er en...
7: Riktig! Nærmere bestemt en søramerikansk...
9: Stille! Vil tiltalte reise seg? Erkjenner de dem skyldig i natt til fredag 16. april dette år, etter ved voldelige midler å ha banet dem adgang til Pilarveien 14B 2. etasje, og ha avfyrt 2 skudd med en huskvarna salongrifle mot herr Bjarne Humus i den hensikt å påføre ham skader av alvorlig eller dødelig art?
10: Nei.
9: Erkjenner de dem da skyldig i, om formiddagen 20. juli 1972, å ha gjennomført væpnet ran på vinneren postkontor ved hjelp av en leketøyspistol?
10: Nei.
9: Men kanskje de da erkjenner dem skyldig i å ha slått ned deres forlovede, Elvira Sommerfelt Nilsen, med en stekepanne 24. desember 1975?
10: Nei.
9: Ja vel. Men hva med en liten veskenapping i Slottsparken 14. mars?
10: Nei.
9: Kanskje en aldri så liten promillekjøring 19. juni?
10: Nei.
9: En feilparkering utenfor Osterhavsgaten 16?
10: Nei.
9: Men kunne de kanskje erkjenne dem skyldig i ildspåsettelse i kapillarsvingen 16, Sankthansaften i år?
10: Ja.
9: Riktig! Gratulerer! Det blir 5 års fengsel! Går de videre?
3: Går videre? Hva mener jeg med det?
9: Jo, svarer de nemlig riktig på neste tiltale, har de sjansen til å få hele 18 års fengsel! Og her kommer den!
1: Og så får vi referat og opptak fra en del badetemperaturer i juli måned.
11: Ja, nå venter vi spent på de siste badetemperaturene. Og de gjelder i første rekke Sjøsand, Kjærstranda, Roligheten, Oddanesand og Ingersand. Og her kommer de!
0: Og de glimrende! Å, se på de der! 18, 18, 18, 19, 19,5! Fantastisk! For noen temperatur! Oi, oi, oi!
5: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

Ja, så minner vi om det flere som er på Nesodden, at det Jari Martin I morgen. Her det masse fint å få kjøpt, og mye spennende å oppleve altså, på Jari Martin, på Jari skole på Nesodden. Ja, det der det foregår I morgen. Årlige Jari Martin der. Så har du lyst på å få tak I noe spesielt. Det mye gamle ting som samlet inn. Så ja, kaker og boller og brus og stort sett det hele, litt underholdning og litt leik og moro. Bjarne Morten også starter I morgen lørdag. Fint det, Bette Midler, Beast of Burden.

0: Små og store hyklere er titlen på dagens kåseri av Svein Yngve Madsen her på Radio Riks Oslo.
1: Du skal helst ikke være et miljøsvin hvis du er en aktiv MDG-politiker. Tillitsvalgt i Arbeiderpartiet bør heller ikke være i opposisjon til fagbevegelsen eller akseptere svart arbeid. Partiet du representerer forplikter deg ikke bare som politiker, men også som menneske. Det er i hvert fall slik jeg ser det og har prøvd å leve mitt liv ut fra verdiene jeg tror på. Med store unntak, jeg erkjenner det, men like fullt prøver jeg å holde min sti ren. Derfor blir jeg stadig forundret over holdningene til de menneskene som virkelig skal holde fanen høyt. Vel, korset er kanskje et bedre symbol. Jeg snakker om de kristne. Så langt jeg vet er det ikke noe krav å være troende for å være aktiv i et kristen parti, men du bør dele verdigrunnlaget. For å være på relativt trygg grunn spurte jeg min gode venn om hva som er kristne verdier. Under begrepet nestekjærlighet påpekte chatten at det betyr å vise omsorg, hjelpe svake og møte andre med godhet. Menneskeverd innebærer at alle mennesker er skapt i Guds bilde og har en lik og ukrenkelig verdi. En kristen har også ansvar for å kjempe for de undertrykte og ta vare på de fattige i samfunnet. Ansvaret gjelder også skaperverket, som det er en plikt å ta vare på. Bakgrunnen for disse refleksjonene var noe den svenske politikeren og statsråden Ebba Busch sa under den siste partilederdebatten på svensk TV. Kristendemokraten understrekte at det er middelklassen som nå må være vinneren. Flere må få muligheten til Volvo, Villa og Vovve, sa hun. En kristen politiker mener altså at det viktigste i Sverige er å styrke middelklassen. Ikke de fattige eller utstøtte, ikke de arbeidsløse eller flyktningene. Det beste samfunnet hun som kristenpolitiker kan se for seg, domineres av en sterk middelklasse. Bare det at hun erkjenner klassebegrepet er interessant i seg selv, men burde hun ikke prioritert de lavere klassene i samfunnet? Alle som følger norsk politikk vet at også Kristelig Folkeparti til stadighet møter seg selv i kirkedøra. Omsorgen for mennesker i nød, enten er barn på Gaza eller flyktninger på vei til den norske grensen, er mer eller mindre fraværende. Omsorgen for Guds skaperverk er heller ikke plagsom for kameratene i Fremskrittspartiet. Enda mer dystert blir bildet hvis vi løfter blikket til USA og den ekstremt mørkeblå kristne bevegelsen som løfter fram Donald Trump. Dette er naturligvis ikke noe som bare gjelder kristne. Alle religioner har gode grunnverdier som ville gjort verden bedre hvis de troende levde som de lærde. Men det gjelder naturligvis også ateister som meg. Vi har våre verdier, mål og gode intensjoner, men i hverdagen blir vi fort små hyklere. Og da er det en fattig trøst at noen er langt verre. Da gjelder det å ikke miste troen. Og mitt håp for den kalde årstiden er fulle kirker. Ikke av kristne kirkegjengere, men av sosialt utsatte mennesker som virkelig trenger tak over hodet, varme, mat og litt omsorg. Det burde være så selvfølgelig at kirken åpnet sine dører for de trengende. Men så langt har kirkerommet vært reservert for de få, og for de mange når jula ringes inn. Mennesker med den bakgrunnen Ebba Busch ønsker å prioritere, den konservative middelklassen som går i kirken. Jeg tror de kristne har misforstått hva nestekjærlighet innebærer. For det betyr blant annet at du skal elske din neste som deg selv. Kan det være at de kristne tror det betyr å elske bare dem som er som deg selv? Det forklarer i så fall mye.
0: Det var dagens kåseri av Svein Yngve Madsen her på Radio Riks Oslo.

Ja, så vi ser litt på været da. Det ser jeg jo selv også. Det regner meteorologen selv og du. Men det skal bli overskyet I dag. Kan hende vi får se sola. Det ikke umulig også at den kan stikke frem litt og hilse på oss. 16 grader. I morgen så får vi litt regn på formiddagen, og så blir det grått og sol ut på dagen. Og søndag også litt mulighet for sol ut på dagen, så det ikke gærent en 16, 17, 18 grader. Samme det til uka. Det litt sol og litt overskyet. Så det høst, ja det høst, så bladene begynner å falle av trærne, og det, vi begynner å bli høstende, ja, hvordan det med deg, har du høstet noe? Nei, høst vil ikke så mye vel, jeg har kanskje tatt ned noen epler og pærer, det mye som står og bonger borte på enkelte epler og pæretrær, plommene har vel for så vidt falt ned eller blitt høstet, det faktisk, som jeg sier, en del hytter rundt omkring på Nesodden, hvor epletrene står, og epla faller ned. Så, mulig, du kan gå og hente dem. Jeg skal ikke oppføre deg til å gå stjerna, men det bedre at de blir spist enn at de bare blir liggende og råttene på marka. Falco, coming home.

Ja, skal ut og reise I dag, så ligger euroen på 10,80 kroner. Dollaren ligger på 9,43. Svenskrona på rundt 96. Og pundet på 12,61. Og sola, den står opp I dag. For dem som var muligens høyt nok opp og kunne se den. 6,52 og går og legger seg 1929. Trondheim står nå opp 6,50 og går og legger seg 1933. Tromsø, der står nå opp 6,09 og går og legger seg 1906. Skal vi se på temperaturen rundt omkring her. Oslo en 15-16 grader I dag, 17 I morgen. Kristiansand 15 I dag, 17 I morgen. Stavanger, der blir det 13 I dag og 15 I morgen. Bergen 12 I dag, 12 I morgen, Trondheim 13 I dag og 15 I morgen, Bodø 13 I dag og 13 I morgen, Tromsø 9 I dag og 11 I morgen, og Kirkenes 11 I dag og 12 I morgen. Sånn det. Vi holder oss hjemme, vi får her det best. Ja, på Østlandet blir det greiere. Oh, Elton John, ønsker du Ellen, og her får hun, for du har sendt litt støtte til oss gjennom vipsene våre. Elton John kommer med Nikita på Radio Riks.

Austerlitz, så var det mannen da som sa til kelneren etter å ha sett spisekartet, det var det en merkelig meny dere har. Serverer lutefisk, raspeball, blodklubb, rømmegrøt, spaghetti milanese. Ja, det skjønner jeg, vi har italiensk uke. Ja, vel, ja. Ja, og så var det dere som har navndag i dag da, det Henriette og Henry. Dere kan gå og kjøpe dere hver deres skyggelue. Det greit også, litt skyggelue. Tilfellet sola skal stikke frem, så det greit å ha en skyggelue. Det var vel det jeg hadde i dag på tapetet her på Radio Riks. Radio Riks her døgnet rundt på FM DAB og på nettet. Ha en fortsatt god dag. Nyt fredagen, enten du er det på den ene måten eller den andre måten, eller på begge måter samtidig. Det like greit å få med deg alt på en gang. Knut Jeppsson heter jeg. Har du et eller annet å fortelle meg, så gjør gjerne det på 911-97253. Og så sier vi unnskyld til Morten, som føler seg litt brydd for at vi nevnte han som kom med en uttalelse her sånn. Det var ikke meningen å såre deg, Morten, men vi synes det var litt morsomt, og da gjør vi det ut av det. Så ha en fortsatt god dag også, og bruk dagen til det du har lyst til å bruke den til. Ja, og du, Tove, nå må du begynne å få orden på sakene også. Ja, Culture Club, do you really want to hurt me? Ha det, Radio Riks er der døgnet rundt. Har du noe å fortelle meg? 911-97253.

0: Nyhetene. Over 100 togavganger innstilles I dag når lokomotivførerne går ut I streik. Partene har meklet siden I går, men ved 6:30 I morges ble det brudd I forhandlingene. Streiken starter klokken 10 I formiddag. Det alt for mange som ikke leser nok med barna sine, det mener lærere VG har snakket med. De gir foreldre deler av skylda for barnas dårlige leseferdigheter.
1: Ferske PISA-resultater viser at 34% av norske tiendeklassinger svake I lesing. Seks lærere VG har snakket med mener for mye skjerm, dårlig konsentrasjon og utholdenhet samt mangelfull leseoppfølging hjemme hovedårsaker.

0: Lærer Leif Henrik Hasseltveit sier mange foreldre forsømmer seg og overlater for mye til skolen.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Det har vært en alvorlig MC-ulykke i Oppdal i Trøndelag. Det pågår livreddende førstehjelp og luftambulanse på vei til stedet. Det brenner fortsatt i en verkstedbygning i Sortland. Brannen har imidlertid roet seg og spredningsfaren mindre. Det kommer fortsatt giftig røyk fra brannen og 27 personer som bor i nærheten evakuert. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave her brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her er VG-nyheten. Spekter mener lønnsoppgjørekravet fra LO og Norsk Lokomotivførerforbund er urealistisk, og sier det er tre ganger høyere enn det andre kan forvente i år. Togstreiken begynner nå klokken 10 og medfører at 107 togavganger blir innstilt i dag. En person er kritisk skadd etter en ulykke på Riksvei 4 ved Bånkallenga i Oslo, opplyser politiet. Det har vært to ulykker med to biler involvert i samme område nå i morgentimene. Norge klarer ikke å utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen godt nok, det innrømmer utenriksminister Espen Barth Eide.
1: Han sier EØS-prosessene internt i regjeringen har strukturelle svakheter, og at de derfor ikke lykkes godt nok med å komme tidlig på i påvirkningsarbeidet i de sakene som er viktige for Norge. Regjeringen planlegger nå å rydde i rutiner, øke tempoet i deler av prosessen og få opp effektiviteten i saksbehandlingen.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. Svenske eksperter slår tilbake etter Ståle Solbakkens utspill om at nivået i svensk fotball er det svakeste i Skandinavia. Ekspressen-kommentator Noah Bachner

0: Her er VG-nyhetene. Det amerikanske angrepet i Iran som drepte norsk-iranske Hamid Amini mens han var på pappaperm fra Oslo kan ha vært en krigsforbrytelse. Det hevder rapporten fra FNs internasjonale faktaoppdrag for Iran. USA benekter å ha utført angrepet mot Lamerd. Minst tre personer er drept etter en skoleskyting på Filippinene, melder Reuters. Fire skal også være kritisk skadd. Den 16 år gamle mistenkte gjerningspersonen var elev ved skolen og har skutt seg selv. Over 80 år etter 2. verdenskrig har politiet identifisert levninger etter nordmenn som ble henrettet under krigen.
1: Rundt 420 nordmenn ble henrettet av tyske militær og det norske statspolitiet, og de fleste gravene ble forsøkt skjult. Levningene ble funnet på havbunnen utenfor Nesodden av foreningen Æresgjeld og hevet i vår. Nå har rettsmedisinske undersøkelser og DNA-analyser gitt resultater. Politiet opplyser ikke hvor mange som er identifisert og frigir ikke navn av hensyn til familiene.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. En kunde betalte ved en feil 12 000 kroner for en skål med suppe på Brunkollen turisthytte i Bærum. Daglig leder mistenker at beløpet ble feil på grunn av et gammelt system og samarbeider nå med banken for å finne kunden. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavet og brikke, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan bare bruge klær på lavet brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamor og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50. Du har ikke prøvd alt før du har vært inne med en behandling hos Laserklinikken Anna Harlia i Sandvika. Vi behandler de fleste typer helseplager som blant annet muskel, skjelett, ryggprolapser, tennisalbuer, migrene, nakkeplager og sår. Vi fjerner vorter, tatueringer, hår og alle typer arr. For mer informasjon, gå inn på laserklinikken.no eller ring oss på telefon 67 80 70 90. 67 80 70 90.
1: Trenger bedriften din litt fart i omsetninga? Prøv en reklamespot på Radio Rix. Vi dekker store deler av Østlandet på FM, DAB og på nettet. Oslos største lokalradio, Radio Rix. Prøv oss med en reklamespot. Ring Knut på 911-97253, 911-97253, eller en mail til knut@radiorixoslo.no. Prøv reklame på Radio Rix.

Ja, super truper Abba, den kjente du igjen, vet du. Ja, det så greit å kjenne igjen ting. Når du går på gata så ser du så mange mennesker, så det stort sett ingen du kjenner igjen. Men plutselig så det en du kjenner igjen. Men hva pokker heter den eller han? Det umulig å huske, vet du. Du kjenner bare ansiktet, og så går det forbi, og så pokker, jeg går og grubler. Ja, faen, hvem var det altså? Jeg sikker på det var, men det kommer ikke på det. Nei, det tida for det altså. Ja, du helt enig? Ja, nei, vi blitt sånn altså. Ansiktgjenkjenning, kanskje vi skal få de brillene som hjelper oss med å kjenne igjen folk. Og så få ut nye briller som kan kjenne dem igjen. Det hadde vært kjempefint det altså, ja. Men det ser ikke ut som myndighetene med på det. De liker ikke å bli kjent igjen. Sånn er det. AC/DC, Heat Seater på Radio Rix.

det var litt av et bråk det der, men vi tåler det også. Vi tåler litt sånn bråk innimellom, merker du det? Så du litt fornøyd da, kanskje du som bruker toget, for det ikke alltid så mange tog som går I dag, og ikke noen buss I stedet for tog heller. Det som en vanlig dag, ja, fredag, ja, fredag, vet du. Og så det streik I toget, ja, det ble streiket. Lokfører ble ikke enig med vi, så da blir det sånn, da blir det krangling, og så må vi så etter hvert. Jeg regner med det, så at lokfører får den lønnen de skal. De tjener godt for å kjøre tog, men jogge skal de tjene godt, og skal de kjøre de togene som aldri går. Ja, de har mye fritid, for toget, det så mye sur med toget. Nå streiker de også, da har de I hvert fall en grunn til at ikke toget går. Men vi, skjerp dere, la noen folk av deres få penger, la dem få det de skal ha. Ja, det sikkert lønn det går på, arbeidstid og lønn og turnuser og litt av hvert. Så kom igjen av vi, våkne opp, folk skal reise. Altså, har toget hatt dårlig rykte lenge nok? Nå får det enda mer dårlig rykte. Så folk finner andre veien og andre veier å reise på, så mister de kundegrunnlaget sitt litt igjen. Så må det bygges opp og bygges opp, og ja, ja, jeg skjønner ikke. Nei, jeg skal ikke skjønne heller, for jeg ikke avhengig av toget. Nei, jeg bor på den eneste, vet du. Ja, buss og båter, dem går når de skal. Ja, det ikke så mye. Det har vært noe trøbbel her innimellom også. Og særlig om vinteren, hvis det blir masse is, da går ikke båten. Nei, da kommer han ikke fram. Nei, men det lenge siden det, altså. Måtte kjøre buss rundt. Ja, det var litt av en bussvei det, altså. Ja, glatt og kaldt og ja, buss og masse folk. Og. Nei, det blir, altså, vinteren ikke den samme lenger heller. Vi venter til å se han kommer. Det ikke så... Jeg aldri tenker på at ting ikke går, altså. Jeg tenker på at ting går, ja. Må ikke drive og trøble sånn. Og jeg heter Fjellskog, hit is on.

Ja, da sitter jeg med en liste her også på hvilke tog som blir innstilt, men jeg har ikke noe tidspunkt. Så men jeg kan jo bare si at det så og så mange tog som innstilt som står på lista mi her. Linje 1, Spikkestad-Lillestrøm. Der det 16 tog som blir innstilt I dag. Linje 2, Stabekk-Ski. 15 avganger blir innstilt. Altså R12, Kongsberg-Eidsvoll, en avgang innstilt. R13, Drammen-Dal, 13 avganger innstilt. R14, Asker-Kongsvinger, 11 av tog innstilt. Og så går vi over på R14, Asker-Kongsvinger, ja, 11 avganger innstilt. R21, Stabekk-Moss, 2 avganger blir innstilt. R22, Oslo-S, Mysen-Rakkestad, 1 avgang innstilt. R23, Oslo-S-Ski, 8 avganger ble innstilt. R10, Drammen-Lillehammer, 29 avganger innstilt. Det var apokrymmetog som går dit da. R11, Skien-Eidsvoll, 4 avganger ble innstilt. R20, Oslo-S-Halden-Gøteborg, 7 avganger innstilt. Og så I morgen lørdag, så L12 Stabekk-Ski, 36 avganger ble innstilt. R13 Drammen-Dal, 20 avganger ble innstilt. R22 Oslo-S Mysen-Rakkestad, 8 avganger ble innstilt. Så R10 Drammen-Lillehammer, 21 avganger ble innstilt. Og R20 Oslo-S Halden-Gøteborg, 4 avganger ble innstilt. Så det Vestlandet, L4, Bergen, Arna, 2 avganger ble innstilt. Ja, det var en liten oversikt over hva som ble innstilt. Tidspunktene må du sjekke selv. Sjekk det da, før du går og venter på toget. Skal du til Gøteborg, så ja, det går buss da. Men det går ikke buss for tog. Det ikke satt igjen. For det streikebryteri. Ja, streikebryteri kan vi ikke ha nå. Så disse lokførerne, de må få lov til å være I ro. Ikke kast stein på dem. Det ikke dem som årsaken. Det vi, arbeidsgiveren, som ikke vil gå med på dette her. Aha! The sun always shine on TV. Han gjør det, gitt. Men han kan sinne I dag også.

Endelig så fikk de slått inn den spikeren. Aha, så de dunket løs her sånn. Det ble nesten, tror jeg var snekkere. Snekker Andersen, han kommer jo til jul da. Snekker Andersen. Ja, da kommer han. Snekker Andersen. Og hvem som kommer sammen andre veien? Det julenissen. Ja, det julenissen. Du gleder deg til juletove? Ja, det tror jeg helt sikkert, for da blir det fest I den nye leiligheten. Alphaville Forever Young på Radio Riks.

Ja, hvorfor kunne man ikke vært det forever young? Ja, blir eldre så kjenner han at det ikke akkurat det samme som man var ung, altså. Litt støl der, litt stiv der, noe vondter der, og noe som ikke stemmer der. Det sånn liste skal vært sånn som EU-kontroll, og så bare gått inn, og så kommer du ut igjen, sjekker alle sammen og fått fiksa det. Men sånn det ikke egentlig. Nei, ikke det altså. Men vi henger med. Gjør vi ikke det, ja, vi henger så godt med, så akkurat det samme skoa tar vi på oss, ikke sant, og samme buksa. Vi blir ikke lei det heller, vet du. Det er liksom fordelen med å bli eldre. Du bør ikke skifte alt tøy og sånn, fordi det er moter. Vi har vår egen mote, og den holder vi. Ja, det er helt klart også. Vi kan ikke drive med det der bytte og skifte, og nei, det holder vi oss unna. Annika... Japanese boy.

au, au, au. Ja, enkelt og greit også. Er det så greit? Bare åpne vinduene så du får det du skal ha. Eller, ja, kommer mygg og fluer. Det ikke så mye mygg forresten. Ikke fluer jeg, hver år er blitt her med. Jeg har ikke sett noe særlig mygg I hele året. Jeg kanskje vi ikke bor på et myggsted. Det ikke noe mygg her. Det bare grevling I hagen. Det grevling, det bra, vet du. Den fikser og ordner og holder sikkert et eller annet unna. Ja, det har gått å holde noe unna. Du enig? Det som ikke kommer, det holdes unna. Og da sier vi det sånn at noen står og roper, Johnny, Johnny, come home! Ja, Avalanche gjør det.

Ja, det er mye rart folk kjører med rundt I bilen, om 66.860 amerikanske sølvmynter til en verdi av 25 millioner kroner, var det noen da som kjørte rundt med I en bil på E18 som ble stoppet av politiet. Han ble arrestert der ute. Ja, skal ha så mye penger da. Og det var ganske tungt av det, så da ble det sikkert litt bråk av det, for det litt unormalt når folk kjører rundt med nesten over 67 millioner amerikanske sølvmynter. Ikke 66 millioner, men 66.860 amerikanske sølvmynter I en verdi av 25 millioner kroner. Ja, har fått tak I den fra, tror du? Det spørs, vet du. Det må den finne ut, ja. Banana Airlines, en gal kalypse om våren, har du ønsket, Trude. Ja, hvorfor det? Nei, hvorfor ikke? Du har sendt litt støtte til Radio Riks på vipsen vår, så det synes vi greit. Da skal du også få høre på Banana Airlines.

Ja, tenk, tenk. Altså, jeg må beundre politiet. Altså, de jobber så bra, så effektivt. Nå har jeg holdt på I 8 år med Ann-Elisabeth Hagen-saken for å finne ut hvem som drøpte. Men nå har det kommet en konklusjon at det må være en som vet noe. Tenk deg det, etter 8 år så har de skjønt det, men haug med politifolk etterforskere har holdt på å jobbe I saken, så endelig har de skjønt det. Det en som vet noe. Ja, det godt jobba, gutter og jenter. Jeg synes det moro, jeg hører at det kommer sånne gode konklusjoner. En vet noe. Barbra Streisand, Woman in Love.

jeg ser at Høyre nå forbanna. De liker ikke disse kuttkameratene. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og KrF som vil kutte på dieselavgiften fordi det noen som klager. Og så er det så mange som klager? Ja, folk klager, men er det så mange som blir berørt som det man sier? Altså, jeg har dieselbil, jeg må betale litt mer enn jeg gjorde før. Ja, det er greit det, men hvorfor skal samfunnet da hjelpe deg å betale den regningen? Fordi at du får litt billigere enn diesel, men det må jo da gå ut på et annet budsjett, så andre må betale. Så det, jeg synes det litt sånn tåpelig dette her, ja, fordi at det klart det noen som har litt problem med mer problemer enn andre, men det har vi alle sammen med et eller annet, så får vi problemer ut av, ja, fordi det skjer saker og ting. Men når du kan, jeg har sagt det før, når du kan gå og ta deg en øl på en restaurant, som koster deg kanskje 120 kroner, altså det er 3-4 liter diesel. Tenk litt sånn, og så går du og kjøper en halv liter vann kanskje i en butikk til en 20-30 kroner, og en halv liter cola eller så, må du se det samme prisen som en liter diesel. Da må du begynne å kutte litt på ting som koster en del, og så tenk på den dieselprisen din. Sitter du ute en kveld på byen og kanskje trekker opp en 1000 kroner, ikke sant? Så er det nesten i hvert fall en halv tank og godt over det. Så det er mye man kan kutte ut her. Og disse sutrerne, de lager så mye bråk, og når dieselkameratene henger seg på FRP og Senterpartiet og KrF, så er det for å prøve å få folk til å stemme på dem. Men ikke la dere lure, det er ikke dieselprisene som skal styre valget, det er ikke dieselprisene som skal styre hvem som skal styre landet her. Det er klart, det må vi få inn i huet også. Fordi at blir det ene billigere, så blir det andre dyrere. Hva er det da som går opp? Ja, si det. Hva tjener vi på det? Vi som ikke har dieselbil. Eller samme hva vi har. Bee Gees, you win again.

Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firmaet i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.

Ja, fredag en merkedag for Morten. Ja, ikke bare fordi det fredag, men det 18. og lønningsdag fra NAV, så nå kan han skifte sokker og undertøy. Bra, vi har merkedager som vi legger merke til, hvor vi kan gjøre ting som vi da ikke gjør daglig, antageligvis, Morten. Eller vel sånn det Ja, bedre nok, dra til helvete.

0: Får vi prøve å lyste av mjøen da?
1: Og dermed setter vi over til ostefabrikantenes landsmøte på Hamar.
2: Mine damer og herrer.
1: Og her må vi
3: dessverre avbryte. Vår neste gjest i studio i dag er en mann som lider av forfølgelsesvanvidd.
4: Hvor? Ja, her. Velkommen til studio, Peranoid.
5: Hvem? Lider jeg av forfølgelsesvanvidd? Det må være ondsinne rykter som er satt ut av mine fiender.
4: Akkurat, men i dette brevet har de skrevet til oss at de jo lider av forfølgelsesvanvidd.
5: Brev? Hvilke brev?
4: Jeg har det her.
5: Det der har ikke jeg skrevet. Det må være skrevet av noen andre. Og jeg har mine sterke mistanker om venn. Ja. Jeg vet nok.
4: Jo, men avsenderadressen er jo deres, ikke sant?
5: Hva er det de har i hånden der?
4: Det er bare en mikrofon.
5: Er det ladd? Ikke pek på meg, men...
4: Nei, slapp nå av da, Anoid.
5: Slapp av, ja. Det kan de si. De er etter meg overalt.
4: Hør nå her, Anoid. Det er ingen som er etter dem. Hvem i all verden skulle ha interesse av å...
5: Du! Ikke snu deg. Det er en som holder øye med oss.
4: Holder øye med oss? Hvem da?
5: Gjennom vinduet på veggen der borte.
4: Gjennom vinduet på... Nei, det er jo bare teknikeren det, og han...
5: Men han avlytter oss jo. Han tar opp alt vi sier på bånd.
4: Ja, det er klart han må ta det opp på bånd. Det skal jo sendes i radio, ikke sant?
5: Ja, men tenk om det faller i fienden sender. Hvem er han der borte?
4: Nei, det er bare inspisienten, ikke sant?
5: Er du sikker på det?
4: Ja.
5: Ja, de skyr intet middel for å ta til livet av meg.
4: Jeg er helt sikker på at det er inspisienten.
5: Men han der da,
4: Det er min kone, hun venter på at jeg skal bli ferdig for dagen.
5: Unnskyld. Men han er da?
4: Ja, det er produksjonslederen, alt er i orden.
5: Produksjons... Hva? Han er borte da?
4: Det er...
6: Ja vel, kaptein.
1: Og her avbryter vi Davely Brothers for å komme med en melding. Vi er oppmerksom på at denne meldingen vil bli lest på nynorsk.
7: Mer enn halvparten av arbeiderne ved Lommedalen sagbruk og høvlerier ble i går sagt opp på grunn av usemje med bedriftsleiinga. Bedriftsleiinga har truga med å sage opp flere av arbeiderne neste veke.
8: Ja, velkommen til Store Studio og finalen i 10 000 kroners konkurransen vår. Og her kommer vår finalist, Gunnar Lyton, velkommen.
9: Takk.
8: Og første spørsmål lyder, Lyton, skal vi se her. Hva er det som har 8 armer, er lilla og henger fra taket?
9: Det er en 8-armet lilla takhenger.
8: Riktig! Fantastisk! Bra! Utmerket. Ja, og da håper jeg de er klar til neste spørsmål, Lyton.
9: Ja.
8: Og det lyder slik. Hva sa Julius Caesar da han for tredje gang ble slått av gallerne?
9: For tredje gang? Slått av gallerne, skal jeg si. Hadde det vært annen gang, så hadde jeg visst det, men... Tredje gang?
8: Man får et svar nå?
9: Nei, jeg gir opp, ja.
8: Riktig! Det var helt utrolig, Lyton, helt utrolig. Og da er det bare et lite stykke fra de 10 000 kronene. Vi har nemlig et lite tilleggsspørsmål til slutt, som lyder slik. Hva er det som ligner på en blanding av en skorpion og en edderkopp, er cirka 10 centimeter i diameter, langhåret og brunt, og sitter på skulderen deres?
9: Det er en...
8: Riktig! Nærmere bestemt en søramerikansk...
10: Stille! Vil tiltalte reise seg? Erkjenner de dem skyldig i natt til fredag 16. april dette år, etter ved voldelige midler å ha banet dem adgang til Pilarveien 14B 2. etasje, og ha avfyrt 2 skudd med en huskvarna salongrifle mot herr Bjarne Humus i den hensikt å påføre ham skader av alvorlig eller dødelig art?
11: Nei.
10: Erkjenner de dem da skyldig i, om formiddagen 20. juli 1972, å ha gjennomført væpnet ran på vinneren postkontor ved hjelp av en leketøyspistol?
11: Nei.
10: Men kanskje de da erkjenner dem skyldig i å ha slått ned deres forlovede, Elvira Sommerfelt Nilsen, med en stekepanne 24. desember 1975?
11: Nei.
10: Ja vel. Men hva med en liten veskenapping i Slottsparken 14. mars?
11: Nei.
10: Kanskje en aldri så liten promillekjøring 19. juni?
11: Nei.
10: En feilparkering utenfor Osterhavsgaten 16?
11: Nei.
10: Men kunne de kanskje erkjenne dem skyldig i ildspåsettelse i kapillarsvingen 16, Sankthansaften i år?
11: Ja.
8: Riktig! Gratulerer! Det blir 5 års fengsel!
10: Går de videre?
4: Går videre? Hva mener de med det?
10: Jo, svarer de nemlig riktig på neste tiltale, har de sjansen til å få hele 18 års fengsel. Og her kommer den!
7: Og så får vi referat og opptak fra en del badetemperaturer i juli måned.
12: Ja, nå venter vi spent på de siste badetemperaturene, og de gjelder i første rekke sjøsanden, kjærstranda, roligheten, Oddanesand og Ingersand. Og her kommer de. Og de glimrende. Og se på de der. 18 og 19 og en halv. Fantastisk. For noen temperatur. Oi, oi, oi.
6: Ikke vinde, eller have vi de gode, eller bukke, eller uge, eller uge, eller uge, eller uge, eller uge, eller uge, eller uge, eller uge, eller uge, eller uge, eller uge, eller uge, eller uge, eller uge, eller uge, eller uge, eller uge, eller uge, eller uge, eller uge, eller uge, eller uge, eller uge, eller uge, eller uge, eller uge, eller uge, eller uge, eller uge, eller uge, eller uge, eller uge, eller uge, eller uge, eller uge, eller uge, eller uge, eller uge, eller uge, eller uge, eller uge, eller uge, eller uge, eller uge, eller uge, eller uge, eller uge, eller uge, eller uge, eller uge, eller uge, eller uge, eller uge, eller uge, eller uge, eller uge, eller uge, eller uge, eller uge, eller uge, eller uge, eller uge, eller uge, eller uge, eller uge, eller uge, eller uge, eller uge, eller uge, eller uge, eller uge,

Ja, så minner vi om det for dere som er på Nesodden at det Jari Marten I morgen. Der det masse fint å få kjøpt og mye spennende å oppleve altså på Jari Marten på Jari skole på Nesodden. Ja, der det foregår I morgen. Årlige Jari Marten der. Så har du lyst på få tak I noe spesielt. Det mye gamle ting som samlet inn. Så ja, kaker og boller og brus og stort sett det hele. Litt underholdning og litt leik og moro. Bjarne Morten også starter I morgen lørdag. Fint det. Bette Midler, Beast of Burden.

0: Små og store hyklere titlen på dagens kosseri av Svein Yngve Madsen her på Radio Riks Oslo.
1: Du skal helst ikke være et miljøsvinn hvis du en aktiv MDG-politiker. Tillitsvalgt i Arbeiderpartiet bør heller ikke være i opposisjon til fagbevegelsen eller akseptere svart arbeid. Partiet du representerer forplikter deg ikke bare som politiker, men også som menneske. Det i hvert fall slik jeg ser det og har prøvd å leve mitt liv ut fra verdiene jeg tror på. Med store unntak, jeg erkjenner det, men like fullt prøver jeg å holde min sti ren. Derfor blir jeg stadig forundret over holdningene til de menneskene som virkelig skal holde fanen høyt. Vel, korset kanskje et bedre symbol. Jeg snakker om de kristne. Så langt jeg vet det ikke noe krav å være troende for å være aktiv i et kristen parti, men du bør dele verdigrunnlaget. For å være på relativt trygg grunn spurte jeg min gode venn om hva som kristne verdier. Under begrepet nestekjærlighet påpekte chatten at det betyr å vise omsorg, hjelpe svake og møte andre med godhet. Menneskeverd innebærer at alle mennesker skapt i Guds bilde og har en lik og ukrenkelig verdi. En kristen har også ansvar for å kjempe for de undertrykte og ta vare på de fattige i samfunnet. Ansvaret gjelder også skaperverket, som det en plikt å ta vare på. Bakgrunnen for disse refleksjonene var noe den svenske politikeren og statsråden Ebba Busch sa under den siste partilederdebatten på svensk TV. Kristendemokraten understrekte at det middelklassen som nå må være vinneren. Flere må få muligheten til Volvo, Villa og Vovve, sa hun. En kristen politiker mener altså at det viktigste i Sverige å styrke middelklassen, ikke de fattige eller utstøtte, ikke de arbeidsløse eller flyktningene. Det beste samfunnet hun som kristen politiker kan se for seg domineres av en sterk middelklasse. Bare det at hun erkjenner klassebegrepet interessant i seg selv, men burde hun ikke prioritert de lavere klassene i samfunnet? Alle som følger norsk politikk vet at også Kristelig Folkeparti til stadighet møter seg selv i kirkedøra. Omsorgen for mennesker i nød, enten barn på Gaza eller flyktninger på vei til den norske grensen, mer eller mindre fraværende. Omsorgen for Guds skaperverk heller ikke plagsom for kameratene i Fremskrittspartiet. Enda mer dystert blir bildet hvis vi løfter blikket til USA og den ekstremt mørkeblå kristne bevegelsen som løfter fram Donald Trump. Dette naturligvis ikke noe som bare gjelder kristne. Alle religioner har gode grunnverdier som ville gjort verden bedre hvis de troende levde som de lærde. Men det gjelder naturligvis også ateister som meg. Vi har våre verdier, mål og gode intensjoner, men i hverdagen blir vi fort små hyklere. Og da det en fattig trøst at noen langt verre. Da gjelder det å ikke miste troen. Og mitt håp på den kalde årstiden fulle kirker. Ikke av kristne kirkegjengere, men av sosialt utsatte mennesker som virkelig trenger tak over hodet, varme, mat og litt omsorg. Det burde være så selvfølgelig at kirken åpnet sine dører for de trengende. Men så langt har kirkerommet vært reservert for de få, og for de mange når jula ringes inn. Mennesker med den bakgrunnen Ebba Busch ønsker å prioritere, den konservative middelklassen som går i kirken. Jeg tror de kristne har misforstått hva nestekjærlighet innebærer. For det betyr blant annet at du skal elske din neste som deg selv. Kan det være at de kristne tror det betyr å elske bare dem som som deg selv? Det forklarer i så fall mye.
0: Det var dagens kosseri av Svein Yngve Madsen her på Radio Riks Oslo.

Ja, så vi ser litt på været da. Det ser jeg jo selv også. Det regner meteorologen selv og du. Men det skal bli overskyet I dag. Kan hende vi får se sola. Det ikke umulig også at den kan stikke frem litt og hilse på oss. 16 grader I morgen så får vi litt regn på formiddagen, og så blir det grått og sol ut på dagen. Og søndag det også litt mulighet for sol ut på dagen, så det ikke gærent enn 16, 17, 18 grader. Samme det til uka. Det sol og litt overskyet. Så det høst. Ja, det høst. Så bladene begynner å falle av trærne. Det, vi begynner å bli høstende. Ja, hvordan det med deg? Har du høstet noe? Nei, høst vel ikke så mye vel. Jeg har kanskje tatt ned noen epler og pærer. Det mye som står og bonger borte på enkelte epler og pæretrær. Plommene har vel for så vidt falt ned eller blitt høstet. Det faktisk, som jeg sier, en del hytter rundt omkring på Nesodden hvor epletrene står og epla faller ned. Så mulig, du kan gå og hente dem. Jeg skal ikke oppfordre deg til å gå stærla, men det bedre at de blir spist enn at de bare blir liggende og råttende på marka. Falco, coming home.

Da skal vi ut og reise i dag, så ligger euroen på 10,80 kroner, dollaren ligger på 9,43, svenskekrona på rundt 96, og pundet på 12,61. Og sola, den står opp I dag, for dem som var muligens høyt nok opp og kunne se den, 6,52 og går og legger seg 19,29. Trondheim står nå opp 6,50 og går og legger seg 19,33. Tromsø, der står nå opp 6,09 og går og legger seg 19,06. Skal vi se på temperaturen rundt omkring her? Oslo en 15-16 grader I dag, 17 I morgen. Kristiansand 15 I dag, 17 I morgen. Stavanger, der blir det 13 I dag og 15 I morgen. Bergen 12 I dag, 12 I morgen. Trondheim 13 I dag og 15 I morgen. Bodø 13 I dag og 13 I morgen. Tromsø 9 I dag, 11 I morgen. Og Kirkenes 11 I dag og 12 I morgen. Sånn det. Vi holder oss hjemme, vi får her best. Ja, på Østlandet blir det greiere. Elton John, ønsker du Ellen, og her får hun, for du har sendt litt støtte til oss gjennom vipsene våre. Elton John kommer med Nikita på Radio Riks.

Det var Nikita, det med Elton John her på Radio Rix. Og ta dagens trevits. Så var det mannen da som sa til kelneren etter å ha sett spisekartet. Det var det en merkelig meny dere har. Serverer lutefisk, raspeball, blodklubb, rømmegrøt, spaghetti milanese. Ja, du skjønner, vi har italiensk uke. Ja, vel, ja. Ja. Og så var det dere som har navndag I dag da. Det Henriette og Henry. Dere kan gå og kjøpe dere hver deres skyggelue. Det greit også, litt skyggelue. Tilfellet sola skal stikke frem, så det greit å ha en skyggelue. Det var vel det jeg hadde I dag på tapetet her på Radio Rix. Radio Rix døgnet rundt på FM DAB og på nettet. Ha en fortsatt god dag. Nyt fredagen, enten du du hører på den ene måten eller den andre måten, eller på begge måter samtidig. Det like greit å få med deg alt på en gang. Knut Jeppsson heter jeg. Har du et eller annet å fortelle meg, så gjør gjerne det på 911-97253, og så sier vi unnskyld til morgen.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å bruke på klær. Her kan man bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. Norges fotballlandslag har aldri vært mer populært, men billettsystemet blitt eksklusivt og kan være ekskluderende.
1: NFFs poengsystem for gullmedlemmer har nemlig resultert i at noen kjøper billetter til kamper de aldri drar på for å være foran i køen ved neste kamp. Vi har sett at noen spekulerer i dette og vurderer tiltak for å forhindre det, opplyser forbundet til VG. Det allerede innført at man på bortekamper med fysiske billetter må hente ut selve billetten for å få poeng.
0: Reporter Frode Sti. Det var 20 år gamle Ottilie Solli Reinholdsen som døde i påkjørselen på Myre i Øksnes i Nordland tirsdag kveld. Politiet opplyser at etterforskningen så langt tyder på at fotgjengeren gikk på høyre side av veien i mørke klær, og at det ikke ble benyttet refleks. En mann i 30-årene siktet for uaktsom forvoldelse av død. Det sendt ut oransje farevarsel for jord- og flomskred på Vestlandet i helga. Lokalt kan det komme opp til 100 mm regn på ett døgn, og det blir kraftig vind. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave her brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. Stadig flere mindreårige radikaliseres, advarer PST. De ser at flere barn tar del i ekstreme, voldelige nettsamfunn, som preget av blant annet satanisme, sadisme, høyreekstremisme og grov vold. PST mener løsningen tidlig forebygging. Kong Haralds sarkofag vises frem for første gang. Den laget av olivinstein og utformet som et fartøy med avrundet bunn.
1: Dette i tråd med kongens nære forhold til havet. Skroget beskytter det som befinner seg ombord og bærer det trygt videre, skriver slottet. Dronning Sonja skal hvile i samme sarkofag når den tid kommer. Også hennes forhold til norsk natur har vært viktig, med stein fra Sunnmøre, der hun har vandret mye. Du ser bildene på vg.no.
0: Reporter Frode Sti. To tenåringsjenter dømt til ungdomsstraff etter at de startet en brann som førte til at et helt bygg ved Løten ungdomsskole i Innlandet brant ned. Kunden, som betalte 12 000 kroner for en skål med suppe på Brunkollen turisthytte i Bærum, nå sporet opp av banken. Han har fått pengene tilbake. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavet af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave her brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: nettverkene de siste årene, ifølge PST.
1: Reporter Frode Sti. Det varsles kø på E18 fra Asker inn mot Oslo I helga på grunn av togstrek og veiarbeid. Tidkjemper Sander Skottheim perset på 100 meter I dag. Han leder etter to øvelser. Markus Roth tilbake etter skade, men har vært litt bak sitt beste nivå på de to første øvelsene. Cristiano Ronaldo med I troppen når Portugals herrelandslag I fotball kommer til Ullevål stadion neste søndag for å møte Norge I Nations League. Det nå bekreftet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

Yeah.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å brikke på klær. Her kan man bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. Det store køer for å fylle drivstoff ved Nordby Shopping Center i Sverige etter at prisene har økt i Norge. Diesel koster over 30 kroner flere steder i Norge nå. I Sverige prisene betydelig lavere. Kong Haralds sarkofag vises fram for første gang. Den laget av olivinstein og utformet som et fartøy med avrundet bunn.
1: Dette i tråd med kongens nære forhold til havet. Skroget beskytter det som befinner seg ombord og bærer det trygt videre, skriver slottet. Dronning Sonja skal hvile

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. En person har kuttskader etter en voldshendelse på Meløs skole I Moss I kveld, men skadene skal ikke være alvorlige. Politiet har kontroll på antatt gjerningsperson, og de undersøker hva som har skjedd. Stadig flere mindreårige blir radikalisert I ekstreme nettsamfunn, det advarer politiets sikkerhetstjeneste.
1: De beskriver miljøene som sammensatte med blant annet satanisme, sadisme, høyreekstremisme og grov og tidvis seksualisert vold. Et negativt kjennetegn ved nettverkene at sårbare barn og mindreårige særlig utsatte mål for rekruttering. Det registrert vold og terrorhendelser I flere land knyttet til disse nettverkene de siste årene, ifølge PST.
0: Reporter Frode Sti. Det store køer for å fylle drivstoff ved Nordby shoppingcenter I Sverige etter at prisene har økt I Norge. Diesel koster over 30 kroner flere steder I Norge nå. I Sverige prisene betydelig lavere. Og det varsles kø på E18 fra Asker inn mot Oslo I helga på grunn av togstreik og veiarbeid. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavere brikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. Det norske fotballlandslaget har aldri vært mer populært, men billettsystemet blitt eksklusivt og kan være ekskluderende.
1: NFFs poengsystem for gullmedlemmer har nemlig resultert i at noen kjøper billetter til kamper de aldri drar på for å være foran i køen ved neste kamp. Vi har sett at noen spekulerer i dette og vurderer tiltak for å forhindre det, opplyser forbundet til VG. Det allerede innført at man på bortekamper med fysiske billetter må hente ut selve billetten for å få poeng.
0: Reporter Frode Sti. En person har kuttskader etter en voldshendelse på Melø skole i Moss i kveld, men skadene skal ikke være alvorlige. Politiet har kontroll på antatt gjerningsperson, og de undersøker hva som har skjedd. Japan vil ta betalt for redningsaksjoner på fjellet Fuji. Det på grunn av en økning i turister som tar risikable turer. En ny katteart oppdaget i Bolivia. Det første gang på 100 år at en ny nålevende katteart vitenskapelig beskrevet. Arten har fått navnet Leopardus tilcayo. Den lysebrun med uregelmessige rosettmønstre over hele kroppen og mindre enn en vanlig huskatt. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her prikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og prikken, ikke sant? Og så tar du bare det her prikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. Det norske fotballlandslaget har aldri vært mer populært, men billettsystemet blitt eksklusivt og kan være ekskluderende.
1: NFFs poengsystem for gullmedlemmer har nemlig resultert i at noen kjøper billetter til kamper de aldri drar på for å være foran i køen ved neste kamp. Vi har sett at noen spekulerer i dette og vurderer tiltak for å forhindre det, opplyser forbundet til VG. Det allerede innført at man på bortekamper med fysiske billetter må hente ut selve billetten for å få poeng.
0: Reporter Frode Sti. En person har kuttskader etter en voldshendelse på Meløs skole i Moss i kveld, men skadene skal ikke være alvorlige. Politiet har kontroll på antatt gjerningsperson, og de undersøker hva som har skjedd. Japan vil ta betalt for redningsaksjoner på fjellet Fuji. Det på grunn av en økning i turister som tar risikable turer. En ny katteart oppdaget i Bolivia. Det første gang på 100 år at en ny nålevende katteart vitenskapelig beskrevet. Arten har fått navnet Leopardus tilcayo. Den lysebrun med uregelmessige rosettmønstre over hele kroppen og mindre enn en vanlig huskatt. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her er VG-nyhetene. Det norske fotballlandslaget har aldri vært mer populært, men billettsystemet er blitt eksklusivt og kan være ekskluderende.
1: NFFs poengsystem for gullmedlemmer har nemlig resultert i at noen kjøper billetter til kamper de aldri drar på for å være foran i køen ved neste kamp. Vi har sett at noen spekulerer i dette og vurderer tiltak for å forhindre det, opplyser forbundet til VG. Det er allerede innført at man på bortekamper med fysiske billetter må hente ut selve billetten for å få poeng.
0: Reporter Frode Sti. En person har kuttskader etter en voldshendelse på Meløy skole i Moss i kveld, men skadene skal ikke være alvorlige. Politiet har kontroll på antatt gjerningsperson, og de undersøker hva som har skjedd. Japan vil ta betalt for redningsaksjoner på fjellet Fuji. Det er på grunn av en økning i turister som tar risikable turer. En ny katteart er oppdaget i Bolivia. Det er første gang på 100 år at en ny nålevende katteart er vitenskapelig beskrevet. Arten har fått navnet Leopardus tilcayo. Den er lysebrun med uregelmessige rosettmønstre over hele kroppen og er mindre enn en vanlig huskatt. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavet og bruke mye chat. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. Det norske fotballlandslaget har aldri vært mer populært, men billettsystemet blitt eksklusivt og kan være ekskluderende.
1: NFFs poengsystem for gullmedlemmer har nemlig resultert i at noen kjøper billetter til kamper de aldri drar på for å være foran i køen ved neste kamp. Vi har sett at noen spekulerer i dette og vurderer tiltak for å forhindre det, opplyser forbundet til VG. Det allerede innført at man på bortekamper med fysiske billetter må hente ut selve billetten for å få poeng.
0: Reporter Frode Sti. En person har kuttskader etter en voldshendelse på Melø skole i Moss i kveld, men skadene skal ikke være alvorlige. Politiet har kontroll på antatt gjerningsperson, og de undersøker hva som har skjedd. Japan vil ta betalt for redningsaksjoner på fjellet Fuji. Det på grunn av en økning i turister som tar risikable turer. En ny katteart oppdaget i Bolivia. Det første gang på 100 år at en ny nålevende katteart vitenskapelig beskrevet. Arten har fått navnet Leopardus tilcayo. Den lysebrun med uregelmessige rosettmønstre over hele kroppen og mindre enn en vanlig huskatt. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her VG-nyhetene. Det norske fotballlandslaget har aldri vært mer populært, men billettsystemet blitt eksklusivt og kan være ekskluderende.
1: NFFs poengsystem for gullmedlemmer har nemlig resultert i at noen kjøper billetter til kamper de aldri drar på for å være foran i køen ved neste kamp. Vi har sett at noen spekulerer i dette og vurderer tiltak for å forhindre det, opplyser forbundet til VG. Det allerede innført at man på bortekamper med fysiske billetter må hente ut selve billetten for å få poeng.
0: Reporter Frode Sti. En person har kuttskader etter en voldshendelse på Melø skole i Moss i kveld, men skadene skal ikke være alvorlige. Politiet har kontroll på antatt gjerningsperson, og de undersøker hva som har skjedd. Japan vil ta betalt for redningsaksjoner på fjellet Fuji. Det på grunn av en økning i turister som tar risikable turer. En ny katteart oppdaget i Bolivia. Det første gang på 100 år at en ny nålevende katteart vitenskapelig beskrevet. Arten har fått navnet Leopardus tilcayo. Den lysebrun med uregelmessige rosettmønstre over hele kroppen og mindre enn en vanlig huskatt. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid.

0: Her VG-nyhetene. Det norske fotballlandslaget har aldri vært mer populært, men billettsystemet blitt eksklusivt og kan være ekskluderende.
1: NFFs poengsystem for gullmedlemmer har nemlig resultert i at noen kjøper billetter til kamper de aldri drar på for å være foran i køen ved neste kamp. Vi har sett at noen spekulerer i dette og vurderer tiltak for å forhindre det, opplyser forbundet til VG. Det allerede innført at man på bortekamper med fysiske billetter må hente ut selve billetten for å få poeng.
0: Reporter Frode Sti. En person har kuttskader etter en voldshendelse på Melø skole i Moss i kveld, men skadene skal ikke være alvorlige. Politiet har kontroll på antatt gjerningsperson, og de undersøker hva som har skjedd. Japan vil ta betalt for redningsaksjoner på fjellet Fuji. Det på grunn av en økning i turister som tar risikable turer. En ny katteart oppdaget i Bolivia. Det første gang på 100 år at en ny nålevende katteart vitenskapelig beskrevet. Arten har fått navnet Leopardus tilcayo. Den lysebrun med uregelmessige rosettmønstre over hele kroppen og mindre enn en vanlig huskatt. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.